0: Jenny, jako taky Rick a Jesseho. A teď se nějakou jedete. A byl o modra vajny neodováme, já mají to imagine modu, jako jete neodováku. Modu si no, kdo karali je gaja, no, je na gaja, si je gyve doáke.
1: A sa, a sa. A sa,
0: sa, go tíri ve do kerete. Wa murata ve rute ire muoyo wake akau neana.
1: Yes.
0: Doara take ali agi.
1: Oye.
0: Go tiri na murata oge we kero guo.
1: Go tiri.
0: Ate, ito, hadu hangani ya kwe.
1: Oye.
0: Hadu hangani ya dhine kane.
1: Joragai.
0: Kafani gwe ive nyali yake.
1: Yes. Da ufo, o tiri.
0: O tiri adogi mage kogo.
1: Oye.
0: Tege.
1: Uche no uhoro wa gaitu.
0: Na wendo wa gai, no.
1: No, kekwira mudu no wagiru uhoro uli uwe.
0: Ara kura mudu atia. Atia gama.
1: Okuli gokwe.
0: Ni atiga. Ni kama agwe. Ni nige kareta ni dake. Ona wagiru uhoro. Ona ifoko.
1: Ona urako.
0: Ona ukwite.
1: Rona kinya mudu wa kieta kwekwira we mwenye. Ya hura guwa. Aga agusa vayu.
0: Tiga uguwa.
1: Aga. Kusaksi.
0: Na hane tu wakio tu sejiwa wadho. Zirikani yuka kwa wakili ya kwe uraga. Ohonoke. Niko kuwa.
1: Lalo yuku tuire kenyoka.
0: Yuku hoko ho.
1: Ok.
0: Wakili ya kwe uraga. Kwa najira kuhi zirikani yuku uraga atirele. Wakili ya kwe uraga. Omekishuwa na wakua.
1: Ohonoke.
0: Toto waka kukua.
1: Niko kuwa ho.
0: Yuko ho.
1: Ile taleri yorekia.
0: Itagu no ndotoge useje todo tire mudo wendaga kuyuta moyo ate ni maudu kwagira. Maita maingi ni hakiri kora wino goma ni. Wanaigwa mudo kiuga mana kwa ni hituka kigerio muno. Kafa ni kaide himu kwa geyo.
1: Ndere himu kwa.
0: Ndokero musara besi zuri seikia.
1: Ndere
0: himu kwa.
1: Kamu tu ini karya.
0: Biasanya no no kue dia dia.
1: Ia
0: orang kasih mama tidak ada kahuru. Kena emok kuah.
1: Ika kan nego ita dalita. Kasih mama miso.
0: Tiri. Mudo siapa?
1: Nanti aku aduk.
0: Karena gue moro arum esiria. Namu do moro arum. Noro namu do noh ne korora malaria.
1: Asa.
0: Aje kamu tiga ham mudo a korora malaria. Mau ada kuah mudo.
1: Kuah
0: mudo moro arum esiria nek.
1: Eni muti muti dia.
0: Itu shock kehau nega datu roda wadosio. Thank you. Ino nemi tahu yang kami MFM. Karibu sana. Getoga. Tonya wapogo.
1: Nenek jaba karau negeri mu jere.
0: Ah, nederakan aku kena.
1: Yes. The Friday.
0: Eh, ada derak kuda tetu kuli aru irui.
1: Eh,
0: naderona dora mana kuara geria deroiga.
1: Eh.
0: Coconut yo carosio. No gay.
1: Ron de ato yo que herinde na yana yana.
0: Cuando da una sima ido. Cuac cuac cuac. De lo ikan kali mo adani. Jesu.
1: Nire o eru taneri ye. O que que vera mo aga tanio ka ma Java studio ha uja.
0: Sí, aga vero jo. Aga go zo ka ku ma ja.
1: No no so de ya casi sin. No
0: sé qué que ka. Eh, no era de cara hoy cuana.
1: Era que na.
0: Ni.
1: Yes, na de dayo.
0: The
1: Friday. Yes.
0: Ni mwenye nyaga tano.
1: Tutikona
0: maudo maiki Friday no kahora. Kahenya kanini.
1: Yes. Mwenye tiguo tukeru tage koyo.
0: Mwenye ni ya koyo kora kigira idhari ureke.
1: Yanae kaide tukaitu, kaneka cousin. Kwa da kamenya kikone, tutu di aja, florika goka. Eu kado maki koyo hau gua tenje de kade kire kado mi ya terere ate kolea muno ne kuria NDA. Katika kona leto le kuria de maitha tu nda.
0: Nda rada ma NDA.
1: NDA ate kolea muno ne kuria NDA. Jo le kugate. Wa ke vaini aguka.
0: Ne kuria NDA ake wa do gezia de resire.
1: Nandis kosha.
0: Aya, no tukirio hau maudu meri mana ihenya wabere. Ni ativegia Cooperative Bank runego kuhere irie. Hau hakuja, hau irutagira wira ini. Gatabro kia motu katanegeda maudu maku mahothe maudu maku. Mothe malioreda we kana uwe efekito tikiura naguwa nayo.
1: Yes.
0: Maudu ni mahothe tetodo Cooperative Bank. Ego kuhere irie kwa itokira coop kwa jirani. Kejuke na detoeo. Raisi yuko tobe tuigire dhoko ini. Neno ne dhoko ito, dhoko jaga, dhoko dhaka. Hane hali ya ukurago na kanya na rudharu wa kuigira. We ukaheo hinya wode wakwe amuli na nekio leda kugura. Ogashoko ukaheo hinya wakuga kiwo leda kugura. Oke ura besha sigana. Hano tu, weira guwa wigire weyederia. Todo nita kuyederia. Igira ogole oliri, igira ogole gitekie gage ya sofa seti na kuina midheba meigini. Ogo shagura mudhebole orona neguo kwagire ire. Onanagido goe shagura orona igira nanyo. yaku. No gule mafati ma kogita nyoba yaku, mafati ma ya makere u, no igire haho gule duthi, no gule matagi mamae, no gule ngobe, no gule guo. Kwena ido nyiki muno dhokoine, ogwe kate negatha wigire dhokoine.
1: Kwa hinya *420#, *420#.
0: Haya, reke guru guhede tuenori wega. Cooperative Bank, nevegio ireidia kuhito kira utugata ure tuwa coop kwa jirani. Igira hau weke udulia wadhi okueda weka. No kone renti okueda kuleha. No kone da kulea school fees. Diko isi tukuru nyige wigu waga maodo na maho dira mudu era gwale hire vegini. Kana malihi malia mageta malihi mashama NSSF. No kone da kukura floti ya Mpesa. No kone da deposits kana withdrawals. Igira coop kwa jirani weha kuena we maodo maya mothe. Ohigerio oro na ihenya
2: kameme kayuka mwigi sheseni ya kemenera ogetuwa mukira o halioli nyuri 92.3 FM mutabo okemenjidio ne Dekab DKC 9089 brane nere haha na oleta mulemi nyura hafatara kushagura begu ili ajagiru muno makiria Dekab DKC 9089 ikuhea gatagate kama koni ya mero gwena ginya mero gwena na manahari eka na ili bebejega duka bahatise nyudu wa mageda maige hada begu siya kuyokeka shagura Dekab Dekab mafanikio shambani kameme kayoka mwike maria mamote tuoragi gazeti ine
0: Vaisho gwaneza ya mwaga tigali ya dake kamiro goyri na inyanya wa mwodhe ni mwodhe nyawaga tano ni mwari keda mwari ni wa oktoba gerora na gimulika mwari ya gazeti ni roshi ni roro na de na gazeti dhato kama kawaida na gazeti shiodhe ni kumulika ira mwulika na ige kirira ulitoma odoma ya megi oguati wa mwulimo wa ebora gazeti unira tariri ya dedi tariri ya bire ni tokoleto na mworuwaru ule ya ole ketie kwa gokuwa ni alaku ile na wana ni adhiketu wa noge kine kiodo kirehete guwa ya mwune ne atekwa wata wekoro kwena mtudu kumune na wa mulimo wa ebola uyu ni mulimo ukoretwo gitindi kama Florida Florida wa DRC na Florida wa Uganda no ukoretwo na mathina maya na ndo ige muno atara mune maroiga Florida wa Kenya uge akrobo ya maudo maya na ndo makuruhanite na murwaru uyu mage krobo uyu wega tota gukona githina kene na kya mutu thukona mune na muno makeria nikio gatheti ya the standard roigo horo wa contact nightmare gatheti no roiga ge kene githe na kya diti ya wethi wa ndo re meta gwa gruha no aya ne ndo re mage ko ni mahutani na murwaru uyu uyu na ne arwaru ai kana ne ndo ige mage shimanite na murwaru oyo todo oyo ne modo wokete kilometa giri giri ago kakahora ginya gukinya kiaro ine kiadege kiaje kiai agashoka akaheorodha akaigirana nando agashoka akainoka akarwara agashoka hospitali maodo maya modo ne maodo marata radio ne gazeti ya the standard gazeti ya the nation roiga best and worst ebora scenarios gazeti one gotariria na tariria maodo hedera magero ne makwagagira na maodo kwagira ne kuga o murwaru oyo tugo corona oyo rane na the noyo na kroda na shoka gotiga jams ile sinyitetwa ne ando agesia ebora kiodo kyogegeko kiega. No lirikane haa hena guaya mwune na mwono na tuetere ile hithi kumiro goire na emu enegeza tumenye. Kana hii he modo uge uge kone ya kuruwa nete na muru aruo ya shoke kone kana dhena wa ebora. Riu togeo na nige modo uge we na dhena wa ebora. Ene kukaga kaneka uruka agege shoka gotuwe kane kabere ya gotho uka dhoka. Kadhetu ni ratare ya maudoma ya mwode ule ya muru aruo ya imeta ginya kore ya vroli wa DRC ya kaigira kore ya Uganda. Aga shoka kwa ya adage ya goka goko nyairofi ya shoka gokuwa. Na tuetere ile kahida kari ya muli moyo okura kwa githege ya mwere inereta kwa incubation period no ekura gedhi ginya gya kaide ne yasiu me that too ya that to kamenyo ya maudu megwe koroma ge kana ona gadeti ya people dey no gwe roiga eroiga ebola 21 days that could change everything the komero gore ne mwe iria igishejia maudu mo the to etere the kwisho mero gore ne mwe na toga sieterera na hike mono ya that to menya ka maudu ne megwe kome menga ya kana hihi ne gada to koroto kemenya kana kwena gedhi na keri talito gukira o murwaru oyo mwe tu ole ketia gukua mashio ne mo maudu malia megadheti neroshi neroro na guabiriria na kulikiria detotole ila taririo negadheti ya The Standard. Ihenya ni adhirikari ni ya uza itiri wa mulimu wa ebora gadheti ino nila tariria kwega lirolete kuharagana. Kwena mahoro maigimo nogogi ya dhuadu wa makuruhanete kanale mahutanete na muru wa ebora wa abiriria wane kanete fuhine wa Kenya. Nogo, oyo ni guaduri orehete guwaya wa mutudu kogu korona we mune ne makiria furoline wa Kenya. Gadheti ino reigate kwena mahoro maigimo no togeza. Adwada mage kone maigirani ya kana makihutanya na muru wa abira wa ebora keudoge kegega shokia kana kekalehe guwaya. Ate maudumaya maata kudhie nabe na guzo kana. Muru wa ebora oke okay, te mitagirigire akahitukira mihakaini akaigira furulini wa Kenya agashoka aigireere furulini wa Kenya akihuthira kiharo kiarege kiria kirene muno furulini murwaru uyu kiharoini kiarege ni aheirwo rutha akiigirana na ando ashoka oimani athire akirwara rwara agitwarwo thibitari na maundu maya mothe ni maundu maratuonia ati gutikoretwo na urori wikie ni iharoini ciarege ona kana mihakaini no avitha agithirikari ona kuri oguo gathetu ni roiga ati afitha thirikari mahotete o kunyitukia gacunje kanini muno kando ria mahutanitie na murwaru uyu ni kuga andu aingi ria macemanitie na magakuruhana na murwaru uyu matire marahota gukinyireka na tondu aria othe makuruhanite na murwaru uyu ona matire marakinyireka ataramu a maundu mega ugima wa mwiri ni maroiga giki ni kiundu kingituika tari mutino munene muno mutino wa kivururi kana kiria gitagwo emergency nene ya kivururi tareke nguhe uhoro uyu wega tondu uratarerio ni gatheti ino ya The Standard.
2: Ogerera magetha maku kimera giki na Koteva Agri Science. Ni ndo magetha mana ruwa gatagati ga thiku 75 oginyagia thiku 90 ona ginyagia kundu kuria kuri na riwa hiyo. Hada Pan 3M05 na thogora wa shilingi 750 hari bagiti ya kilo igire. Nogethe oginyagia makoni ya 40 hari eka. Wenda magetha maiki. Hada Pioneer P3531W. Ile ekuheaga oginyagia makoni ya 50 hari eka. Pioneer P3531W ni bego etiragia mirimu na ranene ogerera magetha maku uhorane na ngaragu na wogerera faida omothe shera agrovet ede egukuhereirie kana uhore 0721 896341 waraniria na agronomist degwa Koteva together we farm
3: ameme kamoigi tugetha thaura magathiti
0: ai riu ngeingira wega gathiti ne ya The Standard no ririkane angigikorwo wina thina wa mbeca no wingire kuria gwa vegi ya DTB thina logbook ya ngari yaku tondu mena DTB logbook loans na no korwo ukinengerwo ciringi kuma ngiri 300 ngicoka gathiti ne ya The Standard Kenya riu ni ng'etheirwo ni ugwati munene wa murimu wa Ebola angigikorwo andu aria othe maingiranite na magakuruhana na murwaru wa mbere uria urikitie gukwa uyu ni murwaru uria wokite nginya kiharo-ini kia ndege kia JKA angigikorwo andu aria maingiranite nake matigukinyirikana kinyireke na ihenya tota gukoto kiari uhoro wa ugwati munanene na kuri bururi wa Kenya na uyo ni thina tayari tondu andu aria kuratuika ni mahutanitie na murwaru uyu matire marakinyireka uguo aya ona ni andu hihi marathie na mbere na kuigirana na andu aria angi aingi na giki ni kiundu kingigicoka kurehe guo ya wathina uyu gukorwo githie na mbere na kuneneha ataramu a maundu mega ugima wa mwiri ni kuma kama makite muno makoiga ati tota gwikora thina-ini wa mwanangiko angiko thirikari ndigwika maundu na ike maundu mituke nigetha ndeto ino coke gutuika ni guthaitirwo maundu tana shoka gutweka ni mathukana hena uhote kumunene wa virus ino juragani ya Ebola gutherema makiria tondu murwaru uyu wa Ebola uriuretwo patient 0 okiria gereere kiaroini kiarege keje kia ina afitha thirikari merigitwo viu ni macokire kumurekereria akiuma kiaroini giki kiandege agicoka kuigirana na andu na ona gathiti uni ratareria uri andu aingi aria maingiranite nake matari marakinyirika nigetha makorwo makiigwo keheri-ini gutari uhoro wa andu aya kuigwo keheri-ini ni kuga ugwati wa murimu wa Ebola uri ona kuu gutari kuramenya kawega kana thaicio na gutuika ine wega hihi kana maundu maya no makorwo magithuka muno nikio ataramu mararia menaguo ya ministry ya ogima wa mwere yonera tuira ati ni kuri andu a maigana ona mahotete guthurimwo na aya kuratuika ni aria makuruhanite na murwaru uyu ona ni kuratuika ni kuri kiheri kia andu makoretwo makiigwo keheri-ini no gukinyiria muthenya wa ira hwaini resort cia andu aya itirarekereirio kuguo na tutie turamenya kara ya makiigitwo keheri-ini mena ugwati wa murimu uyu wa Ebola oho riu gutiri nganja muthemba wa virus ya Ebola uria wari na murwaru uyu wa mbere wa bururi wa Kenya uria urikitie gukua uyu ni mundu oimite kuria bururi-ini wa DRC na ena muthemba witagwo bagio na ti undu munene ni tondu uyu ni mutheba wa virus ino uri ukoretwo ugitamba muno bururi-ini uyu wa DRC uyu ni mutheba ugwati muno mugwati uyu wa virus ino ya Ebola uyu witagwo budibagio ndukoragwo na ndawa na nduri njanjo na ni uraoraga andu makiria ma nuthu aria othe marwara maundu maya ni makoretwo makionekana kuria bururi-ini wa DRC kuria ni kurwarite andu ta ngiri nyanya na 800 na andu makiria ma ngiri nyanya na 100 ni marikitie gukua uguo uyu ni mutheba ugwati nduri ndawa na mutheba uyu ni utheremaga na ihenya muno na nikio kwena kimako kinene na nikio wa Kenya marenda thirikari ikemituke na ike na ihenya tutigekore kiundu ine kia mwanangi kotoria ukorete bururi wa DRC Secretary General wa Union ya madagitari ritwa ria ketagwo Dennis Miskena wereu ni atararagite mubango wa thirikari wa gwetha aria othe marahutanitie na murwaru uyu wa Ebola na koiga acuthiriria arona ithaa kwa arona itheru-ini na muno na kona o maundu ma minyonyo ona ndagitari uyu ni aroiga ati twathaka muno uguo arona tugithaka ha twahota gwikora na githina gitahana githina murimu uyu ukinyite ikiro ta iria tukoretwo tukiigua ithiite na mbere na gutherema kuria bururi-ini wa DRC Miskera aroiga mutaratara uyu uria witagwo wa contact tracing ati niguo gutuma tukorwo ni tukuhota na mbara ino na bare no ekoro ne gototoria na kera thirikari eke mituke na kera thirikari etige menyonyo hato tirari uhoro wa ithako tarere tukoragwo na riya siasa hato tirari uhoro wa maudo ma ogima wa mwere wa mwingi na tirari uhoro wa maudo gwati muno aroiga muhiano mudo wothe wahutanite na murwaru uyu kiharo ine kiadege kia JKIA mudo uyu afati gukorwa kinyiritwo tondu gakatika undu kanene maudo ta makero ma kiadege ni maudo makorogwo me mahuthu na oho ni aroiga andu arĩa mahutanite na murwaru uyu me thibitarĩ kana arĩa marĩ nake thibitarĩ-inĩ aya ona ni andu mangĩkinyĩrĩka aroiga gaka ni kaundu karĩa kambĩgĩambĩrĩire gwĩkwo na gagĩkwo na njĩra ya naihenya no ndeto ĩno ririkane ni ndikĩru Dr. Miskera aroiga haha ni harĩ na andu angĩ angĩ abata arĩa maingĩranĩte na murwaru uyu ta arĩa hihi makĩmũkuire marĩ matereba ma taxi abithaa rũhonge rwa immigration afitha ugiteri afitha wa mukiri wa arwaru ada meta go receptionist ada mamu amukete thibitari ni na kihiri kiege kiando ada mage ikone mage ire ugwati wa go ikone mashimaniti na mrwaru uyo wa ebola miss kera roiga rohogetora ro immigration muhi ando fati go koro rute 340 si ando ada maro boyete mrwaru uyo akigira flow ina wa kenya ginya ada mahurite passport yake mihuri acio ni ando mafati go koro makinyiritwo na njira ya mituki muno no riu thina ni ati mudo uyu makaro ine kiadege ni acokire kuingirana na andu na kihiri kinene kia andu aria maingiranite nake ni kihiri githoneka gitiri kirahota gukinyirika minister wa ũgima wa mwĩrĩ etagwo Aden Duale muthenya wa ira ni aroigite ati andu 63 nio monetwo ati ni makuruhanite na murwaru uyu wa ebola no ati nginyagia riu ngathĩtie no riga ati no andu 10 peke yake matwarĩtwo keheri-inĩ nĩkĩo Miss Kera aroiga acũthĩrĩria arona maũndu maithako na arona maũndu maitheru akoria andu mangĩrwo ni 63 ada tunatada twatia murwaru uyu olirikane oka kiarune kiadege no kone atugirwo ni andu a family yao agishoka hi yakone gari ya tagithi agishoko imahani ashokire kuingirana na andu na no kone athiete mikawa ine gutire mundu uyu wega miskera roiga arora ni arona andu arĩa makuruhanĩte na murwaru uyu matingi kone manyihĩire andu igana rĩmwe no na tugiuga ni aya dagwe ta 63 togwo minister roiga na kũrĩ acio 63 ni twaigwa no andu 10 peke yake mahotete gukorwo maigĩtwo keheri-inĩ igiki no kiundu ni gikira tuonia ogwati urio na gukunja tondu andu aingi ni gukiuga matire marato gukinyirika maigwo keheri-ini na ngikome na thina aya ni andu mangithie na mbere na gutheremia thina wa murimo uyu wa ebola ni gukiuga ogwati uyu hena uhoteku wata gwikorwo githerema no ningi dagitari ugoretwo Dr. Wallace Bolimo ni mutaramu arĩa metagwo molecular virologist kuma rũhonge rwa KEMRI nake nĩ aroiga na beno atĩ nĩ ta ĩraikara ĩgĩcenjagia mbere kũreragwo atĩ nĩ andũ 57 na mũgwanja no harĩ acio tũgacoka tũkaigua andũ 21 makuruhanĩte na mũrwaru ũyũ marĩ thibitarĩ-inĩ ya Nairobi Hospital no ningĩ onorio nĩ ngathĩti ĩno kana na beno nĩyo Bolimo rĩu ningĩ nĩ aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya wega namba ya andũ arĩa mahutanĩte na mũrwaru ũyũ Bolimo orio nĩ gĩtũmi kĩa mũrwaru ũyũ atamenyekanire kĩaro-inĩ kĩa ndege nĩ aroiga ndoĩ wega hasa nĩ kĩĩ gĩathire na mbere kĩaro-inĩ kĩa JKIA no nĩ aroiga hena ũhoteku atĩ mũrwaru ũyũ ona ithimi ciake cia ũrugarĩ itioetwo tondũ korwo nĩ harĩ na ũbacĩrĩri gaka nĩ kaũndũ kangĩamenyekire wega ona tũtingĩraria ũhoro wa maũndũ maya tũraria ma gũtinda tũgĩteng'eria andũ arĩa makuruhanĩte matoĩkaine wega makuruhanĩte na mũrwaru ũyũ mathĩna maya mathiĩte na mbere na gũthũka nĩ tondũ maũndũ ma ũgitĩri wa mbere marĩa mabatiĩ gũkorwo kĩaro-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA maũndũ maya nĩ maroneka matiekĩrĩirwo no mũno ona korwo twĩna andũ serious wĩra-inĩ gaka nĩ kaũndũ kangĩarĩ kahũthũ mũndũ ũyũ nĩ gũtuĩka mũndũ ũyũ gũtuĩka atĩ oimĩte bũrũri wa DRC agereire bũrũri wa Uganda gĩkĩ kĩarĩ gĩtũmi kĩiganu kũmũthũrima makĩria tondũ bũrũri wa DRC nĩ ũĩkaire nĩ gũkoretwo na ũgwati wa mũrimũ ũyũ wa ebola kwoguo korwo nĩ ma twĩna andũ marutaga wĩra na makaruta wĩra na njĩra ya kĩharĩro mũndũ ũyũ gũkorwo oimĩte bũrũri-inĩ wa DRC gĩkĩ kĩngĩarĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa kũmũthũrima mũno makĩria Dr. Bolimo we nĩ aroiga nĩ ma heo teku atĩ mũrwaru ũyũ okire atigĩte jams cia mũrimũ wa ebola harĩa hothe ageragĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa maũndũ maikarĩte na nĩkĩo andũ aingĩ manyitĩte mara na ngundi metereire kuona thikũ 21 igĩthira maũndũ megũgĩkorwo mahana atĩa tondũ mũrimũ ũyũ no ũkorwo ũkĩhitha nginyagia ihinda rĩu ndagweta rĩa thikũ 21 virologist ũngĩ nake wĩtagwo Moses Masika aroiga kambuni ta ya Jabojet nĩyoĩ andũ arĩa othe mokire na ndege ĩrĩa yarehete mũrwaru na aroiga ona thibitarĩ nĩyoĩ andũ arĩa othe marĩ wĩra hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru rogo thibitarĩ-inĩ na andũ a bamĩrĩ yake nĩ moĩkaine ũguo haha aroiga nĩ ho thirikari ĩngĩambĩrĩirie gũteng'era thirikari ĩngĩambĩrĩirie gũteng'eria andũ arĩa mangĩhota gũtuĩka nĩ mekũnyitĩka ona njĩra ya naihenya mũtaaramu ũngĩ nake aretwo profesa wa mwanzara aroiga gũtibatiĩ kũgĩa na kĩmako kĩhu mũno bũrũri-inĩ no ningĩ aroiga twahota gũkorwo tũkĩona namba ĩno ya arwaru twahota kuona arwaru angĩ magathiĩ na mbere na kwĩyumĩria mena thĩna wa ebola profesa anzara nĩ aroiga o ũrĩa andũ angĩ maroiga atĩ ũgwati haha nĩ ho ũngĩgĩkorwo wĩ mũnene tondũ ũrĩa namba ĩngĩgĩkorwo ĩkĩongerereka nĩ kuga ũgwati noguo ũngĩgĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũingĩha ihinda-inĩ oro rĩu Afina thirikari kuremona wa wajil kuratuika ni maigete mudu rume wa miaka mirongo iri keheri ni thutha wake kurwara na ararwarite o hindi acoka kuma bururi-ini wa DRC. Murwaru uyu e keheri ni thibitari uretwo Albadan Nursing Home na ambite kuigwo keheri ni nigetha sample ciake cia guthurimwo ciuke guku Nairobi nigetha amenyeke kana mathina maria enamo ni ma murimu uyu wa Ebola. Kuratuika ati mundu uyu ararutaga wira wa ikanga ria rori kuria DRC na hindi ino akiruta wira uyu wa ikanga bururi-ini wa DRC noguo aracokire kurwara ena thina wa fiva nene mono ni akoretwo akirio ni mutwe na mathina mangi maingi maria mane kuwirwo no magikorwo me mathina ma murimu uyu wa Ebola. Oimite DRC nokite na ngari ya kigira bururi-ini wa Uganda aigira Uganda ni acokire kuigira marava boda agiuka bururi-ini wa Kenya na ni acokire guka nginya guku Nairobi. Oka Nairobi acokire agithie Isioro kuri September mirongo iri agikinya kundu kuretwo Habaswein. Akinya ni acokire kuihirwo agithie thibitari iretwo Hiral Medical Clinic agicoka akirigitwo mathina mahanaga tani mathina ma pneumonia na septicemia. Septicemia ni ya tuetaga blood infection thina wadha kame kogwa ligitagwa madhe na masio meri no dhudha wakuli gitu kahida inetagadhi kuhitha tone kuone kire daraigu wawega na nirio asho kire kuruto difitali no agitoro difitali oreto Albadan Nursing Home na goko negu asho kire kwa dhulimu akioneka ena onyihu wadha kame anemia ili hagu onyodo wa mhihi mudo kura wadha kame manoka na kire gitago iron deficiency ona kanea madhe na mageta madhe na mahigo mudo ni asho kire kwa gere ropa integrisi wadha kame no negu asho kire kumenye kana okide inikiu atione mudo wa imetefro ino wa DRC si kule ukoeto na thina wa Ebola nikio anadho ulimuwa kana ni mamadhina malia na mwone ma Ebola gathiti ni uguka kusha fithio lizoti isi tiro imete kogo utile modo giuga atiena thina wa Ebola noona kule uguo adelea othe mara igirani tenake no madhie tenabre na gweduo negeza ageko ni mamadhina na wa Ebola kutika agekinye hadu gutweke ati ni agetwekete ogwa ati kuri andu aria ge kogwo andu aria magiranite nake tadwa family yake no madhie tenabre na gwedo no turi ohau. Ataramu wa maudu mege ugimo wa mwere dune mere temu igewi karewe hogete na mako igariu Ebola nekiri kiti ego kinyamodo wode ni afati ego koro wa kemenya molimoyo newi igirete fruini wa Kenya kufatara na gia o kesi emwe tukuonekana na kutirafatara ni ya kesi nyigenege dhaduma menye ogu wati wekuo ogu wati nyore kiti eko igira fruini wa Kenya kakaneka udu ataramu maroiga ataramu ni manadirikani ya adu wode fruini wa Kenya ati Ebola ni molimo kemiri na adu mafati ego koro ma kemenya lera muno na mutaramu oletu waris bulimu wa keramu ige oyoti molimo wa idhera uge kineke limoge ya kumemeda na konina adu kogu adu maikareme hogete. Budibagi unoyone kanete furuinu wa Kenya noye koretu ekioneka furuinu wa DRC na yuraga makiria maa nudhu ya adu alea maruara nudhu kana makiria ya adu alea maruara strini eno ya amuli moyo wae bura etagwa budibagi yo adu asho nikudhirikana madhine kananga. Ikuomuhia na kore furuinu wa DRC ni makiri maa adu kratweka hale adu makiria maa giri tenya nyana mangana mana alea maruwa lete bura nudhu ya onego kuwa makuete na ona alea matakuete kratweka mali ogu watine todo aya ne adu maradhi nabe na kuligitwa kore ya DRC na nwa adu kedo girigire na mangana meri meri tuwa ni mora ni tuwa pio na dhe na wamuli moyo a ne ara marero ni mahonete asu ya giyo the mali ogu watine kogo nikio atara mumari kania mwigiwi kalewe hogete muri moyo tuwa idhako bulimo ni aroiga kesi emwetu ya Ebola efatigo uwe kira kimako na egwe kire keina ino todo kesi yoro emwetu neyo efatara na gia furori wode wata kwekora we dhina ine umanete na kesi oro teno emwetu mutara mwogi na kiaretuo Dr. Paul Orale ni aroiga a Kenya manyite wega atekulea doa a Kenya maroiga ate Ebola nota githi na tuwale na kiogea COVID-19 noa kwaiga mwenyite wega Ebola dihana inyo na degio kakuhana niyo na mulimua COVID-19 Ebola nige kuo Ebola ni kemiri. Mwenye kawa ayo ni ati degu watanagio na liera tori ya COVID-19 ya watanagio. Ebola egu watanagio hidi la wewa hutani ya na muru waru ayo. Ebola ni muli murio teta kwa muli mwa liera. COVID-19 ulirikane wale muli mwa liera ini. No Ebola ti muli mwa liera ini. Ogeaga Ebola hidi la hutani ya na mata dhidhino dhakame kiorona kana mataiko mamuru waru ida sita kwa bodily fluids. Ishione sio ikora wona ugwanti wa kuwe gukoro okenyitwa ni muri moyo wa Ebola no ono horoyo kuna tuika na horoyo wa wonani wa kimwire no gwati todo Ebola ulirikane ne koragwo mai ne mothe ma mwire kogo na maudu maya maona ni wa kimwire ne maudu magi magi koro mari na ugwati wa utheremyo wa muri moyo wa Ebola no nige kuna tuika modu agegegwa thimurira nawe okoro ni ungethetie kanua ke wazi no rware hihi rwathi mororo rwake roge kuigira maitho kana ro kuigire kanua ine no ningi mrwaru wae burage huti handu nawe huti handu haha ucoke we huti either mani oro maitho kana kanua haha no okoro ni wataha ona we jams cia muri moyo wa Ebola handu haigo hage korhe na jams cia Ebola jams ni ego ikara hona no sikare thiko kadha kogo kauruga ko huti handu gakane kaundu kangi kone gegutheremia muri moyo kwa jahandu hage korhe na weigo jams icio nä gå ikara na cikare ho thikå kathaa no ningä kåratuä ka handå homå ta prasi kana cuma ä nyåmå handå hena theri ona kana handå hena riåa jams ä no nä gå kua ä kuaga na ä gakua oro na ihenya jams ya ebora ä hana o ta virus ä rä a ya HIV ici nä jams kana nä virus irä nja wa mwä rä itä koragwo na hinya na jams ici cirä nja wa mwä rä no ikuä raithi må no na nä cioragagwo nä indo o hå thå tutwa mathabuni ma kawaida nä cioragagwo nä sanitizer ona kana gwä thamba moko na maä na thabuni gaka nä kaå ndå kangä gä korwo nä gegå kå gä tä ra no ningä jams irä a tå kugaga ndä koragwo na hinya må no ä nja wa mwä rä yaingä ra mwä rä-inä jams irä a tå kugaga ndä rä na hinya ä nja ä cokaga gå tuä ka tarä caitani å tahekaga å horo hä ndä ä yaingä ra mwä rä-inä ä no jams ä cokaga gå tuä ka nä yeting'å ria å guo ngathä tie gagä tarä ria å rä a å ngä hota gå korwo å kä gitä ra må rimå å yå wa ebora tareke ngå cokerere maudu mari ongi kanigetha wigitire na witheme na murimo yo wa ebora bere bere ni gwithamba moko kaige kaige no gethamba ma na mai na thabuni agiko hari ori nduri na mai ni wego gai kuro kwite sanitizer no kamihuthira iria ina gikiro gya 63 hari igana kiria gitagwo kya alcohol content ndukahutie body fluids kana body fluids no anchi ta sia modo body fluids ne kedo tamata thakame thithi no mathugumo matahiko indo icio cio the dio ge koroge si uti asia ke no ni guorero ni ataramu ogwo ona ndo aria makorogo makimumunya ndo ovyo ovyo andå acio no makorwo marä ågwati-inä ngomanio nä thä na må theri tondå thengia wa mathä na marä a tå koragwo namo ma wonani wa kä mwä rä marä a tå koragwo tå ä ebora haha ngomanio yå kaga igä rä te ta ngari ya mahenya egereire highway wahutia mä rango wahutia metha wahutia lift kana stairs na indo iria må no ikoragwo ci cia mwä ngä-inä haha nä wega å tanamba kwä hutia wä thambe moko å tanamba kwä hutia å thiå å tanamba kwä hutia kanua kana maniå rå wä thambe moko na ngä ko ndå na maä kana harä a å rä hatie na maä ma gwä thamba moko nä wega å kä hå thä rega sanitizer å rä rä kane å gwati nä å koragwo wä må nene må no hä ndä ä rä a wä kå ndå kwa mwä ngä ta kå rä a thibitarä matatå-inä mä githi-inä ona kana ndege-inä kwanja thibitarä gå kå no gå gä korwo kwä na å gwati tondå no kohe må ndå å thiä te thibitarä ena mathä na maya wega wa thibitarä nä atä nä gå korwo na sanitizer na maita maingä thibitarä ona kwaga sanitizer nä gå koragwo na handå å ngä thambä ra moko no no wega å korwo å kä menya atä hä ndä ä rä a wahutia indo ici cia mwä ngä cia thibitarä-inä wä kare å tekwä hutia maitho kana kanua o nginya hä ndä ä rä a å rä hå thä ra sanitizer kana wä thambe moko tiga kå rä a nyamå cia gä thaka we å thiaga igwä ma nyamå cia gä thaka no ikorwo igä kå rehera mogwati maya ma ebora må ndå å kuä te nä kä ndå gä tekå menyekana kana hihi ona må ndå å kuä te nä mathä na mekå menyeka nä mathä na ma ebora må ndå å cio o mwaikare haraya maå ndå marä a tå koragwo tå gä ka ma kä ndå ire ma maå ndå kå hutania na mwä rä wa må ndå å kuä te maå ndå macio nä tå kå matiga hä ndä ä no twä na å gwati å yå wa ebora å ngä hota no wä kä re mask må no hä ndä ä rä a wä handå hena må ndå å rakorora kana må ndå wä na rwathi må ro ningä mask nä kaå ndå kega ga gå kå ririkania atä watua kwä hutia å thiä å tethambä te moko mask no ä kå ririkania ndariri cia ebora oho ngå ririkania nä fiva kå rä o nä må twe må no ruo rwa icoka kå noga gå tarä gwa kawaida kå nogerera må no må no kä ina ä no må mero å kaigua ruo ta å rä a wiguaga hä ndä ä rä a wä na kä ronda kä a homa na icio nä iria ciätagwo ndariri cia mbere thutha-inä andå arä u nä mambagä rä ria kå bogotha makambä rä ria gå tahäka makaharwo makaigua ruo rwa nda rå nene må no må ndå aigua tarä gå thecangora thecangwo na kahiå ngothiä kå ima nyegerera maitho makahana thakame arwa ru amwe haha nä o mangä gä korwo mena mathä na moimie mathukuru mataramenyeka moimanä te na kåmanya mahana tarä blisters angä no mambä rä rie gwo ita thakame na maniå rå na må no angä no marute thakame na kanua kini kä ambie kuma thakame angä no makinya handå ha gå tahäka thakame mathugu me thakame ona angä nä makinyaga handå ha kå harwo thakame waiguaga thä na o gothe nä wega å tengerea thibitarä tä kugaga thä na karä a waigua kani ni ta ngä gä korwo wä na ndariri ta icio ndatarä ria tikuga wä na thä na wa ebora no no wega å gä thiä thibitarä na må no å ngä gä korwo nä å umä te thabarä kana nä å kuruhanä te na må ndå å umä te thabarä å coke wigu wä na gathä na teng'era kå rä må taramu nä egå korora na nä å kwä rwo wega maå ndå å rä a magä ikaire maå ndå macio mothe ndagweta nä maå ndå ma wä gitio wa må rimå wa ebora ngå tithio oro hanini na ngä coka tå thiä na mbere na kå må rä ka marä a me ngathä tinä

0: Ora mbunge uyu. Mm. O mbunge no ane wa mbere kwehera thirikari ne. Mhm. Actually maundu maria mothe makorete thirikari na maundu maingi. Makoretwo magikika ma kirungathio. Mhm. Begone nane wa handire.
1: Yes.
0: Ino wabiriria guka gutwira uri athirikari itararuta wira wega na uri athirikari itaratwarithia andu kwa gicigo-ini kia Mount Kenya wega ni wane wa mbere aikaraga ri agiuka gacagua ni ahagurwo makinyitana na gacagua akiruga gwa gacagua akiambia kuga ni uru muno mwana witu ni ahagurwo tutikwenda maundu maya ti mega akiaria maundu ma gacagua muno ningi aikaraga ri akimena gacagua
1: Ayo kiro gale
0: kya bia komohora. Kiroga kwa matiangi matiangi na kanio ka jubiri. Matiangi bitu, matiangi toyo, mamwenete ku. Jiwa ginya imaga guku ginya aigwa matiangi agithia kamurumira ginya githi.
1: Ginya tuko,
0: ginya mesemanio itari rome hede usemanagi ari gina ndo agiciko furani.
1: Yes.
0: Mesemanio itari ya ndo the. Athia ku.
1: Tari ya gwake.
0: Eni, yego matiangi asemania na ndo specific. Kiringa asemania na business. Oguo, eto he mesemanio. Ikoragwe ya andu fulani andu ngitwo kwa boda boda wagira ki
1: kwazo utari ndongo muthio mwe wa hau
0: agathie riu ni ngeikara ngari angi akiona kwa matiangi gutiraria sifuna na kenioka kiroga gwa sifuna na kone kadu ni aroga ODM okay na sifuna sifuna sifuna ndio ndiga sisi ni sifuna okay sifuna sifuna aga gukyore kani ke kogutire kati age shoka kwa gashakua
1: alelo gago akero alelo gako ene gwake
0: alo gago gashakua ni kya kikara kwa gashakua gashakua gashakua ni dashoka ai mukoda mukoroza kago ni uri matho ni dashoka ni toibwana ni toibwana runi ke maikaragite Nigi ake bia kuruma gashagua kiroga gashagua.
1: No ino aguruke.
0: Akiroga kiama ine giake. Ni ari kiama.
1: Ata kiwi.
0: Ni ari kama. Ni ari kagwi kaihita.
1: Akohete. Wa luka mu no gakora.
0: Kiroga kiama ine giake. Kabia kuga ke kiama gia kwa ga kiama ke jigwa ni gato yoga shagua ga kirega. Riu ni gi akisoga akiroga kiama gia ka gitiga.
1: Agitiga gya ke riu ndeu bagya ke riu.
0: Eni.
1: Agitiga muzi.
0: Agijoka UDA rita ria kana.
1: Na nikire andu.
0: Ei no we. Atigira ikamurango. Agijoka kwa UDA. Ni nika atwira ate anga ria imire anga UDA. Anga ne twaru muone ta toraru miru hwai. Tarekenya begwire. Gere kia de tweno. Witigire muno mundu tari murugamo ona dukane de guthi handu na mundu tari murugamo todo modosio no easy ni to dite ugathoria ngiugate tukina coconut ngicoka koroga coconut ni ajereire mundu tari murugamo
1: yes
0: mundu ucio mwerere de akurire bible yugite mundu wa mugaruka ri ni ta kuria naiga guria nyuku kana guthi na kugondoku
1: yes
0: ani bible yugite Nuko na mudu tabete maina ni ndimuhete gitio
1: yes
0: tondu e murugamo ona rathire aroiga aroiga nio na ko ndigathurwo
1: guikaro ha
0: di kuma
1: yes
0: mudu ucio no umuhe gitio tondu e na murugamo koroi mukidibate ka murugamo wake ni mwega ka ti mwega na by the way siasa ni gutire murugamo muru fatane conviction yaku no mudu ucio at least ni no umuhe gitio ati ni understand
1: yes
0: ti mudu wako yuba yuba ucio ni undu wa mbere wa kere ngirikia na ndeto ino Kuli kiyama kia UDA. Adoa mwetaa ya kumweherera. Mukene muno. By the way pongezi. Ni mweheri ya dheno mwe. Kuli mudo mwehagirira. Mukame nyahedhi na wamweherera. Na kuli kiyama kiri ya guthie. Nama ya nima odumata aririo dheno waifukuli ya kugu ule diyo. Ikumina igiri, ikumina igiri. 12. Hemodo igatiro. Ugo maana kudieda kutaririo muno. Aika tuwara ika mwigiri ati riri na kai kuria thie kwina haro I
1: oya kuruga kiro ri
0: kuri kya makiri guthi kai kya makiu kina haro I
2: kameme kayu ka mwigiri jesheni ya kimenera ogetwa mukira o hario ri morana 101.0 FM. Otabo okimenyithio ne Dekab DK 777. Moremi, woshagura begoya bebe iria iratura.

0: Aye, tonga shocker ni amita boy ne akamema FM. Ne wigiri to koi ne akikodo regira ruko kihito kone maundu mega. Hinya star 420 hash ogole kire okwenda gwene ndo nyike muno guko. Ota kugura guo, ota kugura liko ria maliko manana ogole itagiri amai metha ite malere indo icio ciothe ginya TV na thimo. Hinya star 420 hash. Dirada to shocky shule sigana na sigirwa na dirada to shocky shule sitondo ni ndo wa hii kemera sioria nyi gine iroka sia irua
1: nego
0: ta ke tota noka hema moyo akoro dakiri dakenyu etero ejibe ihigire sianyi no mwe no iru ithanirio
1: ihigire sianyi no mwe na ikorua ona inge ko ita na miaka emwe
0: okay
1: no ndira wagirire ni ati na hu athuri marore muno ni tondu ringi athuri aciari aria mararehe ciana iruwa-ini matiririkanaga gutariria uyu niwe mukuru na uyu niwe munini mauga ndamurehera ihe ici magatiga uguo ni ciagiriire itherio wega na mundu uria urandikithia hau atherie wega auge uyu niwe mukuru na uyu niwe munini na ihenya rinyihe kuhikika hau uguo ati wage kuririkana gutariria wega ni wega kuga uyu niwe mukuru o nuwe munini nigetha athuri aria mai hau manyite ciugo ici na matikae guciuthia tondu no irehere mwana uyu undu utari mwega wa kiagararu kiria ya gukorwo ati mwana uyu ni anyararirwo ni uyu ungi koguo agiire kurua mbere ugacoke arue no muthenya umwe no aitaga kame mbere uria
0: mama ndaruite
1: mama nä kä hä uyu tondå nä etigerire hina njä ra ciake agä thiä mä rå kana agä thiä na ndiå nä kä mathiaga mä rå makä enda kå ra njiguaga moreire mä rå atä mamathire na gå kå mä rå ndå ngä igua atä athire rå gå rå njigua anga moragä re o anga harä harä kaä harä må hunguru na gå kå ngurumu heno
0: arä kwamba gwä thiä hanena nene nä getha ä horo å cio wambe å hä tå ke
1: mama nä å rire agä thiä o kå rä a thire no mama ndaruire rä u ningä nä guoka nä hä ndä ya kå hoya irua reke ngwä re kaå ndå kamwe gå tirä tene gå tiarä citå rä ta ici rå u nä rå gano ruo må thä tå raria tene gå tiakoragwo ng'ano atä å rä a no akora atarä må ru tondå andå maruaga na kirina ciana ciareragwo na cora nä å ä gwä cora gwä macora kå rä ihä ici cia hä ra rä na igacoka igakorwo irä ngurå kä hithoro kä mwe gäkauma ningä ngurå igathiä gå tuma igatuma o rä mwe ningä ikaroka kå rua kaä kå ngä gä tuä ka atä å yå ndonagwo no nä oka twä ra tå rä a ru hä ndä ä yo gå tiarä ng'ano icio å må thä nä guo kwä na ng'ano to kwä na ngari andå marahaica ngari magathiä kå ndå makegitia makauga mathire wä ra magacoka makauga ndaruäire mä rå no nginya rika rä aku rä korwo rä å å ma å ma nä waruire rika rä aku ndä na rä u gä cagi rä nä inya må no gå korwo na karå gano ka maheni ta kau tondå no akå heire irua tondå nä kå roranio å kaigue kora ndå athire wathire watirirwo nå ä to må tiri nake nä agä rä gukorwo nginya akä menywo må tiri nä å yå waruäire kå na waruire mwaka å rä kå gä cagi gä tiagä ire kå riga tondå no hau rä u tani no henanie na nginya arä a twaruire nao marä oho arä a twaruire nao marä oho anjoroge ndagä tarä nä makuga nä ona twarä nao na arä a magä tå tirire marä okuo koguo nä å kå gä a kaå ndå kau no reke tå kiuge nä kwamenywo biå nä å tå rä te å tä icete ndå rä iruo kå heana irua nä tå gå cenjia nä tå gå thiä kå u kå ngä gwa ithe å cio ngä na gwa ithe å cio ngä na no tå gå kora mama å rä a å rä kuo må ru
0: må gå thiä nyå mba ä we ngä gä
1: thagå thiä nyå mba ä we ngä ä kä ci nä ĩnyitithanio ta kuga atä rä rä ä kå ngä korwo mama å yå mä aka yake nä må nini ndå ä kå rä mama angä anini tondå nyina na mama rä kamama karä a kao nä ko karä kahä kanini må no nyina angä hika gagoka gakagä a må irä tu wao rä akagä a ciana ngårå ona gå kä ra mama
0: ä nä guo agakorwo agä a ciana nyina aciarire må irä tu agä ciaraga
1: yes tondå nyina nä we mwarä wa nyina å yå na mama å yå rä nä må kå rå må no ona å raigua mama å yå ndamå korire må ciä nä akoretwo magarä te koguo må irä tu å yå rä akagä a mwana må kå rå mama må kå rå gå kä ra å yå tå tikuga atä mama å yå nowe å kå hoywo akå hoywo iruo ä nä itå ä gå kå hoywo mama wa nyå mba ä yo ä ngä anyitä rä re å yå kuko tutigiga ati mama ono yokohoto ni kihi acha kesi ya mama woriri agithie mero agichoka agioka kehrania ni murutu amenya ti mururi mwana udakoirwa ku akohoya ku kungi tondu tukumukonsider ota kahika aria ka tigetwa ge kanithi ne tikiri ogwo ni mama ntwaigwa no kira turari horo wake onda kiwe
0: ndakigereire hau
1: okay ndagwe kogwo
0: haya dereda ne join to next week no twari ciirwa na radikiru no ne haria de da menya rege aciari aingi mena cioria ici maroria ne tu diku ise do ne mahikaniria akafira nyige na mama mumuhoyaga irwa negetha amuhero utharwa gwaita thakame
1: yao
0: ithitiguo
1: niguo
0: haya mwiretu witu ri ahikite na kou kuri andu mataruaga nare mataruaga ri mwana oyoroka kurua ri atuete baba wagwito
1: ko wentere watete no mugeko
0: iyo ni riu onaritwa ndaragitwo
1: iyo tare baba
0: ito ndo riu no ko mwana wa mbere magitwire kwa ithe wa kere riu no ragikinya ha gukirwa ko wa mbere ndakira kurwa no riu ri uyu tuetwa baba ri ni gwatuika ne gukirwa na riu thakameno tutingimita tutahetwo rutha na kuria na mamore tungihoya wana kuria kwao ri ona tugithie muhirega na tuthie nyumba ya keri na ya gatatu ri guothe gutikihana uguo tondu aya ni muhirega ni ruriro takiriirwo
1: tabange wega urari uhoro ati nyina wao niwe umite kwa ruriro
0: acha takendariria my sister for muhiano ri ni ahika kwi ruriro tahikaga
1: utaruaga
0: utaruaga ahika goku ri agia kihikia mbere agetua ithe wa muthuri tutire na thina kege akere dagetua fafa bito riu
1: no ale wa dwine
0: no ale okuria no akihikite no ni agituhurire thimu akiuga ni dagia kahi na gaka datua fafa ona gukunete tekirio na ni makena muno atine daciara muthe na ithu tugikimwira ni wega muno no agiciara muthe ona wikuria ogenine ni sawa riu uyu atuire muthe ri Oya tuire baba bito ni akinyete kurua. Na niyo menye dikire mama wende ithe. Wa mwana ucio. Na kuria kuria tungithie kuhoya irua ri. Turakora mama uikarete ogwo. Ona ndendaga kumenya maundu maingi. Etagirira. Ikarete ogwo ndena uru. Na tiguthuka gwake ni haria matiwe maundu maya. Ona tugima nyumba ino tuthie kwa mama ucio nge na tuthie ri othe ri ruriri rugima ri gutiri ukiruaga
1: niguo
0: haha tugwika atia na nitwenda gwita thakame ino o hanini tu ino ni mitambo ya Kameme FM
2: ni thaigiri na ndagika 53 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Omo Multipurpose Bleach reke mũciĩ waku ũtuĩke sparkling clean no ũgĩe na mũtararĩko mwega ũkĩhũthĩra Omo Multipurpose Bleach ũrĩ na maroro maregete gũthira Omo Multipurpose Bleach ĩthambagia na ĩkahukia germs kaimana na no ũmĩhũthĩre gũthambia bafu cioro na kũndũ kũngĩ gũtiganĩte nyũmba-inĩ yaku ĩtigaga mũtararĩko mwega wa fresh lemon lavender ona kana regular fragrance kũhũthĩra nĩ ũndũ mũhũthũ tukanie na maĩ no thambie wĩnyitĩre Omo Bleach Omothi na 30 bob peke yake nĩronekana nduka-inĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie
0: aya ketucokererie Britam na wiri ni ũtungata wa kuma gwa kambuni ya Britam na kambuni ya Britam nĩ kambuni yũĩ wega nĩ kambuni ĩrũgamĩtie mũtũrĩre-inĩ nĩ twendaga gwĩka maũndũ maingĩ na maũndũ maya mothe twendaga gwĩka-rĩ mamwe tũtihotaga gũkinyĩra wega tondũ rĩngĩ nĩ maũndũ ũrĩa nĩ mabatara mbeca nyingĩ mũno ũkoiga nĩ ũkwambĩrĩria mũtaratara na mũbango wa gũkinyĩrĩria maũndũ maya no korwo nĩ wenda kũgũra ngari nĩ wendaga kũgũra mũgũnda nĩ wendaga gwaka nyũmba njega warorwo ũkona ndeto ĩyo ndĩngĩhotekaga mũthenya wa ũmũthĩ kwoguo no wambĩrĩirie kũmĩbangĩra o kahora oro kahora handũ ũngĩhonokia tũbeca tondũ no ĩthabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe rĩu haha nĩho Britam na wĩri ĩrokĩra haha nĩ harĩa ũraheo kanya ga kwambĩrĩria saving nini ta ya ciringi 1,000 oro mweri ũthiĩ na mbere kahora kahora ũkũrĩtie iroto ciaku ngĩũka nĩ gũtaria ndeto ĩno makĩria no no nyende ũhũre namba ya thimũ ĩrĩa nĩ 0705100100 na no andĩke SMS ĩtĩguo
3: yes no ũtũme kũrĩ 21778 atũma rĩtwa na wiri
0: aya kĩũria kĩu nĩ ndaigua ka ndagĩtukania tondũ rĩu harĩa ĩni tagĩbange
1: ũrenda kũria atĩrĩrĩ mũirĩtu witũ rĩ Ochere chabe hivyo dogi.
0: Okay, okay.
1: Mwile tu hitu ni ahikete kolea. Kolea duwale matakuluwa. Kuhu chiala chiaoli. Omenye igo chialo. Na chiakile kukolo igetuo maletu wa manaku. Ona itiakile hivyo kukolo igate kutuo miyana hili.
0: Oh, okay, okay.
1: Ati igatuo papa na igatuo na kwao. Kiyo ni kekoyo keka koguo.
0: Okay.
1: Na uli omenye mwanole timo kekoyo. Kuhu mtu igetua. Muka tuwa na kolea. Na mga tuwa lako oh. Na wewa hikile rolele inero.
0: Okay,
1: okay. Rolele roo wa kolo tuwa liyo wale. Ukale kalo tuwe liyo wa. Liyo wa one, liyo wa two. Ndeno kolo kwa matuwa. Matuwa mga tuwa kinya imela no igwe magetuwa kinya. Matuwa kinya ona no igwe magetuwa kinya. Tabala nwele kuwe. Eta kwa ya yukile. Na no igwe kuwe. Magetuwa kuwe. Matuwa kulikana na ito ile ide kuwe.
0: Eta kwa rasia o anga rasia o.
1: Eta kwa rasia kedo. Kulikala vale lieko kuhu utigege kuru wate mwana natu wako na angekone kutue tuwa guwole leu amenye weono kia na ilua angekolo au milio kuli waka woko hoya le wewe tekele owe tekele owe luteho noti odole na mwata todulu ona kuru hithia mwana mwana hoela luza lulu wa ilua le tiodo ile wao.
0: Yes, yes.
1: Leu nehidora maheteria tododo ile wao tikolua na mwana omenye tibito mwalo ne wadwa chio
0: okay, okay.
1: Kuko tithi tulatha na kuu nendo chio kuko na no igo makiuga ni mwamahiteria mono kuko ndira kugarire umenye weyo gikogo mufangio na muthuri waku tagutuuria tondu weli nduri bitu uri wa muthuri uri muthuri wa nwagire gwathana na uge ni gukuruo kana gutikuruo tondu ciara ni ciake na tishito
0: sure.
1: Ni ciara ruri ri wao ni utukenwe ge amwe no yoge ndimegalura
0: ni hiketie riu
1: tumegalura ni weli nu ohikanitie
0: kuria ngahikia mukafira
1: ukahikia mundu ucio.
0: Yes.
1: Waiki ya mudu uli okalehe goko omenye walehe mudu utale vito na siyana siyakele siyo the ifati goko hige tuwa guito ifati goko hige tuwa geko yoine giuga guito le ndeuga geko yoine
0: yes.
1: Siyo the igo tuwa ituwa mweno wakwa wafafa waive na ishoke ituwa mweno wanyina toko igatelele na mweno wanyina ni walito hiya vera todole mwana wanyina ali ne wana ku kulaihu kwa ndo hiyo otoga matirelu na maina maletwa matara utakogweteka ene kulaiha na ku kulutia letwa na thutha ando hiyo tutigeda gokolo tatau no ikule ndo metako kipchoge no kale kiola kule kagio ibete kwa no
0: realito
1: ndauga kole na mudu itako kipchoge no gakirekia riu toje ngiuka guku no tumwite uguo gikuyoine itu jale kanai no tugete riu itondo nduge wahikia mudu wa kipchoge ithe dakire wa mudu ucio ngitarauga
0: iriguo ndanyita
1: na tulu mudu agituaga itheri uguo mwana toko mwitau soko metocho
0: na kunyita
1: uko jio leki kolo ni rieta nwatea leu tutinge kogwe iwe
0: dodo haha haito ni hale hedhine
1: letu aliu gwitu triega
0: tingete kireka akse tanyitire na todo wau ni oto kwa beriria tanyitire na wau ni oto kwa beriria toke shoka todo dura nwale heka uduka agetowe kati age koro letu aliria gwitu nere nare kaguta mokeka
1: ene
0: ini ini todo tuti tuti yoka komwanere na tiro gamete jogeta no goanereere muno ando ne mari yoka
1: ne jono no mari na
0: danyita atwe hadite onyitete mahidi uyitanite na noenere tuleta na nare unoigwa
1: ni morwa ni morwa mudu jo
0: witore anyway
1: kutria kagiko
0: ini ini o hanini tuto thie mohoro ine na tugishoka ene todo na bena gushoke sioria dina bena utekeria domereri na bane 0700376166 gushiria twashoka yokioria ke twete krema oduma idwa mabe makinya ha gushia ndo kona mwethenya mwega to gukorwa na direct dikirwe igirwa no to gushoka rwe sioria ine ke to hena sioria ginya siegi maoduma rora cio isio itikiagaga inewe ona dite bena turagithie mahinda matwa thimathi gukunigo maoduma cio makwa mesa memuno no to kirio hau tugire ukigura roli ugure roli jega roli etego guthumbura roli etego tuma uhije ate todo no agurire roli kugura ne keo do kenene ya kirathi mo gura roli ya UD tried and tested na roli eno ne roli ya wira roli toiwega atine ego kurutera wira na kurutera na njira njega mari die na namba ne 0800724724 negeda utigirira no agura roli ile gugutugata ne gutugate wega miaka yothe roli tikindu kugura muthi ningi
3: Adelosio ne dirire.
0: Adelosio ne na dirire.
3: Enta enta nyani.
0: Toza mani na eko karatika ko edi dwaguli roli last week. Oje era ni. Dwaguli ma de gidira Friday.
3: Ta hukera nyani.
0: Bana. Roli ya UD ne roli toy. Toyo tore dako na ihenya.
3: Yes, na mundu urakara hau thaisi no aingire na we were mafati okora ruta na karori gaku ri ko urakana ko hau no one no we gurire dithuruka na petro. Na mundu renda guthi salon bado hau no aingire no ne vocha guthi salon mundu renda rent mundu renda indo ni nyinge kuma nyumba gwaku guthi mugunda oko ne mutambo wa solo renda itangire mai indo ni nyinge muno wa uraingira ni thoko ya mwanya ukeugira kindu no kauga ukigura atia na urahinya star 420 hash star 420 hash
0: akiuga salon ni madora ru
3: gwaraste si
0: ndarigo hili dereste si aya ke tobi mohoro ine na oho lirikane Britam edakwira mena enoreto Britam nawiri ni kanya kega munoga saving ni kanya kega kuhonokia besha na Britam nawiri ni karuga gote thiria nigetha ukinyanirie no hingi cione kisi yaku maundu macio wendaga gwika no maundu maya wenda kumeka ukona ndungihota tondu besha ndukinyaneiri urenda kugura ngari urenda kugura mugunda urenda gwa kanyumba no ne uikira utugiki no gigakinyanira tikuga ati tondu riu besha itikinyaneire umuthi ele wokuwe goro abiriria thavari yo no kome abiririo muthe umenyewe miaka ine iganone giuka ukorori kaniti na maudu maya mothe na tondu besi tigikaga ni wega usige handu na menye wega ni handu safe
3: yes
0: na handu na menya shirigio amiki hau ni gukorwe giciarana na nikio Britam nawiri ekire na vata muno tondu ni kanyaga saving na to saving he didn't una save besha hale na maudu mage maugu ni maroka
3: yes
0: to to ha he na funeral cover ko gege uka ke odu ke ashiregi giri magana matano gitigo kana no weka kogweta
3: yes
0: yes kogwo ge ari na kabuni na ya Britam mego tariria maudu makiria megi mutaratara oyo wa Britam na wiri to shemani thutha wa mohoro maya madha ida
4: kiugano kia Africa Commerce and Industry Summit 2026 na kiregi fageto ni Kenya National Chamber of Commerce and Industry Nigi kahanika tariki 14 ginya 13 October Uhuru Gardens Korea ore na mweke wa gukurie biashara yaku niugoka umenyane na Global Trade Leaders wegwa tre partnership ya biashara na wonani indo ciaku kuma shiringi 25 book umuthi theni wa assis2026.kenyachamber.or.ke kumenya maigi megi assis2026 ikara mitabo ini ya kameme kayu kamungi
5: niurenda gwa kamuturire wihuiro ni ugashiru no hotani uka tips college uthomithio practical training kothi nita engineering medical hospitality driving na ige nyige oho wede kithiora heo free training uthomira computer na languages ta french na german tips college makorago dhika super highway kumenya maigeme ye tips college na oreo gea dekithia nitoge shajamu kana muthoni wa keruba na chef gathemba mitaboine ya kameme kayuka moige wera biashara family ni maudu atumia magiragira o muthenya na nikyoko bank yokite kurubuya atumia magikurehera ela orena ela no amukire gobo flexible repayment support na mekea ko network niwo gukuria na gwaka biashara kumenya maigi megi ela kuma kwa cop bank nitokega gana na gathaya denis na goni wa thoita mitaboine ya kameme kayuka moige

0: Kuma mushi munene wa Kenya Nairobi. Nemo horoma kameme kayoka mwigi.
1: Green houses yothe ni ikomete. Mawira mothe marugamete turugamete pa wiki thatu tutiri undu twekaga orono mwe.
2: Thirikari ingioka gukuthi. Kurora murimi wa kawaida matige guikara kuria ma office ni. Ngoke gukuthi. Mateithie murimi.
3: Ndina ngombe cirenda gutinangirio mahuti. Ni turenda kuhura mai. Riu tugakorwo ni turathi hathara nene muno na ni kuherithio turaherithio bure.
4: Thirikari icokie rinda mama. Kondo ni nyitagirira atumia aria makani na hinya single mother.
5: Ithio turirihia igoti. Na kiria turenda Kenya papa mamenye nio mekirire mawatho ithu tutirenda meke undu tari wathoine turenda meke undu ria wi wathoine na tutire fifa turetia
6: uma weigiririku no shaba
7: mawoni mege aro megutafanagia uthuthuria wa DNA hari ciana na dona ne makwete mutino ine wa farafara county ne amero ne gatho ne gukoro ri mitambo ine akameme kayo kamuige Mane mohoro madha dhita na nishia mera ho ni ejitago wa gui wa dirago. Mwodhamaki wa dudu ya adhuri ya kiama kiama kauntini ya Nyandarua Dominic Ngera. Nereganete na kuri adhuri mateanirie dereti ya gotafanagia udhudhuri ya wa DNA. Nikuwa kukura na kanashia nairi ya mararera. Nishia ogwe shiarira na maikirire kwa datumia ao na watumia makorio metikire kwa dhikagira adhuri yao. Na mwadiki wito wa mohoro Francis Mwangi wa Wawira. Nuorara niri ya nao na jira ya imwe kwa imwe. Toko hukura mitabo ginyagia mwana wanya hururu tonyi tanire na Francis Mwangi wa Wawira.
8: Thegio imo kwa imwe dira kwa mokira kuma goko utau nini ya Nyahururu na odore ato kwa rereri ya mwadhenya wa omothe ni maodoma ya magwe ka DNA iria ege kidere tiri ege kire ilo muno ni arome makieda kumenya ihi kana shia na ili maradara nishi yao na dekire na mwadhamaki wa dudu ya dhuri goko kaunti ni ya Nyandarua hihi akoro wageto tareri ya maodoma ya mere yumeria niki mwadhamaki na wabiri na rito
9: Rito alea kwa jito wa mwadhamaki ingera ni mwashiko wa bale ajunu Ndina kehani todo wa maudu maya moke te dhini ni wa rure ruito Ohamwe na are again Atumua dhuri ni aragia na wekua siyana iya Isi ya reiru kuhuwa keti siyake tuwa siyarete Age kuwa mukane ya siyarete na mudu kakana na anu wake Kiurugeke ni kioneke ete ni todo rege Mutumi osio make hikania Mahikanirie na wedo kia bire ini matade kiti ya wudhu dhura niya na mwanake agacoka kuthutha ini kuona ati mutumia wake ni mari urata na mundu muna na muna kuona kuona akamenya he ona ciana ici ndiraga no koti ciakwa akona riu niguo je menye fiuri ni nguika DNA eka ndingi akamea kamwe kana twiri ti twake akambiria marakara mang'uri makambiria guthogotha na mutumia No horosio karehere ngiona mutino tondu muthuri ucio rone ecirie no ecirie gucina andu tacio kana morage
8: na ihi tena ni kwari na maundu macio na ihi maundu maya mathi na mbere urona rucio rwitu rukoro ruhana atia
9: ke tena mugikunda ri maundu ta macio tondu mwiku akigura mutumia wake amuguraga e kwao akaracia na akaguraririo na mutumia agicoka guka gwake aoka kuria athurire agithura ni aroraga atiri family no ri ni aici family no ni oragani family no ni andu aria makoragwo me haro kana rumena kana andu mangiko ni maroganaga arikia kurura maundu macio ona ni mwega agakithie na mbere na aciari magetikira mwiritu ucio ni mwega na magakimugura kinyagia makamuraciria agacoka agathie kwa mwanake agathie kwa mwanake ciana ithie guciara ku gutire hingo angiakie kuire uru ona na matiendaga gũciara kana kaumendaga ciana nyingĩ tondũ mũndũ mwendetagwo mbarĩ no rĩrĩa agĩa na ciana nyingĩ nĩguo akenaga mũno wa kerĩ nĩ atĩ hingo ĩyo andũ matingĩkũanĩire tondũ hingo ĩyo ona gũtia na ũhoro ũcio wa ũcarati kana mũtumia akoima agathiĩ kũgĩa na ũrata na kũu
8: Ni gatho ndikuongerera reke njokie mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Nyahururu kauntĩ-inĩ ya Laikipia handũ-inĩ ya Kameme FM nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.
7: Ni gatho Francis Mwangi wa Wawira. Andũ ana nĩ makuĩte mũtino-inĩ wa farafara mwena wa Riverland taũni-inĩ ya Meru. na gutiga age 16 makihonia guraro mwandikiwito wa mohoro kaunti-ini iyo Wanjiku wa Gachuga nĩaratarĩria makĩria.
10: Andũ ana arĩa nĩ arume atatũ na mũtumia ũmwe nĩ makuĩte na angĩ 16 kũgĩa na nguraro mũtino-inĩ wa barabara ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ mathaa-inĩ ma thaa 3 mwena wa Riverland taũni-inĩ ya Meru thutha wa rori ĩmwe gũte breki na kũgũtha ngari ingĩ. Ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi menti ya Rũgongo Hassan Bashir.
11: Actually, the vehicle number KDC-187M, Isuzu Rolly, actually lost control. It was going towards Nkubu general direction, and as it was descending, it lost control. And in the process, it rammed into about three vehicles. And in that process now, actually there were some fatalities. There are four people actually succumbed to injuries, three males and one female.
10: Aya, ni are mareo neide mutino osho?
12: Irori ni ime kosa break. Ikagonga nisa napo, arafu ikagonga sienta. Nisa ni kopara kwa mtaro.
13: Irori vya nilikuwa imeteremka tuko tumekachini pale. Imekuja kipiga oni, oni inge saigia chochote. Imefagia kila kitu hapa. Na huyo mtu angekuwa mwerepo angeingiza kwa hii mtaro, hiyo gari ingeshikwa tu, ingefanya nini? Haingefanya damage imefanya.
12: Imetoka kutoka kule, ikakuja ikagonga gari na ikaanguka hapo.
10: Neru mari na ihoya riri.
14: Jereji, ore kali mwangaza hivi utakidhibile. Iko dhizwe, kuwe zile kuwe na antubaba ya ndekia jirene, pito jirene, pe kiruwezo kone, njaka, haraba akara.
10: Hadu ini haka meme FM kumamiroje tagua Wanjiku wa Gachuga.
7: Negado Wanjiku wa Gachuga na rutu thinginyagia kaunti ya Nyandarua kuria thutha itea arimi ya ngombe sheria ya Jafine egunikite na kigina kia mwigana wa shilingi milioni 7.4 cia kumahura jeki niguo kugacirithia motungata mao. Kigina kiu kiheanitwo ni thirikari ya kaunti ya Nyandarua rungu rwa mũbango wa bengi nene ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Jimmy wa Mũthoni aratarĩria.
15: Taoni ni ya Jafine kinagofu ni kuwa memba atho thaitino odomwa na aruga meri yayo maratunga ni tena governor wa kautino ya Nyandarua kielie badilisa kiuga atho thaitino ya mukirite kigina kiu kumana na wiruteri wayo akiuria aria mamiruga meri ire matigire ni mahuthira besa cia mwingi na njira igwete
16: na nitureda mahuthire besa ici hari kuhakikisha ado ingine maregista na ado ingine maikira cooperative iyo na gutungucunga indo cia ando aitũ mbeca ici no irĩhũthĩkagĩrwo mwena wa sako nĩgetha andũ rĩrĩa mangĩenda kũgũra kagombe mũndũ angĩenda karũni ga gwĩka ũndũ mbeca ici nĩ cia gũtũma amemba acio othe makũre makĩria rĩrĩa marathime magĩthiĩ na mbere.
15: Kigina gĩkĩ kĩrĩa kĩheanagwo nĩ bengi ya thĩ kũgera ministry ya ũrĩmi ya thirikari ya kaunti ĩno gĩgũkorwo gĩkĩhũthĩka na gwĩkĩra mĩtambo ya ũgitĩri, mĩtambo ya kũhehia iria kũgerera riũa, o ũndũ ũmwe na kũramata gĩko kĩrĩa kiumaga ndĩri-inĩ ĩno. Mũikĩri gĩtĩ mwerũ wa thotha itĩ ĩno Sami Gĩthĩnji akĩũria arĩmi gũcokereria kwendia irio ciao kũgerera thotha itĩ.
17: Mbeca cia thirikari ciothe irokĩra thotha itĩ, ũguo nĩ ingĩhoya mũrĩmi wothe listi yakwa ĩronania ndĩna arĩmi 1,000 na 500 na acio othe korwo marareheiri ya ona thĩna ũcio mũrari ũhoro waguo gũtingĩrĩ.
15: Handũ-inĩ ha Kameme Kayũka mũingĩ kuma kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Mũthoni.
7: Wona ciahanda wega thaa 7 cia mĩaraho nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirango.
0: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555. Wagwa Kameme Kayũka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na Gatonye wa Mbugua Man thinacara nginya thaa 4. Canjamũka na Mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8.